Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

0: An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin ja'ir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi berkata, hadis ini hasan.

Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.